0: Regional da Administração Local e Cândida Moiano Sons. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível a transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamice nas notícias, Ernesto Chaúk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Moniwa nipane yane 8 ora ya vosisu ni minuto mitana mosa no uriana jornal na antena nacional. Nisisa nikelo pohereka ni lelo ni miteku ya sanulu monema kwa muradi umanyu. Wakani masipo vrika na mulu mwepata ni miteku sanhu sana koso. Niko palila hui nyuwano kati ula vaka mumbareya ni miteku sanyu. Ai wankimbareya ni miteku ai mlakele ni anyu lelo. Nakala se ye wahala kele ni ay mro panyi hiwa anyu lelo vawa yanka haya muke panyi mkako vele. Yo kala nke vela veli henno. Mo kala oke panyanu kuro uu miyano kenoro akere mpiro ni. So kala mutun la kelela ovara. O kala ye onamu la tuliwa unhiku nello. Konira winki nivaro kala wiki mwakele nlensa na hoe. Masi ovari hane ne ovahana yovahana simaka. Babo nto uu mutun roti makaka. Wakale lovara siwa ya kala alonyu konruwa hii nto mwakele nlensa na. Kama oro masi wawele lo kala kinikela kovara. Masi mamulela rumusuruko. Oyee. Nishita nila ni kuma kahini. Ni ntika kahini wako hii. Urutimaka. Masi ore ratieyo. Yulu pale mwanama. Ni kakapa hii. Ni pavela huyeyo. Nikelo kwa hiraka ni masipo muniwa. Hala neto muto la roka mapuruwa ya nivaraya. Amite kusasa kanyo pa hii. Na pintila weta nsalama. Apie na viwa kuvea kavo. Hala pinye ninde lireke ilipihaka. Aniwari wani hali ya lakawi kwa muluku wakalihere. Ya kuweo ni shikali muluku. Aba heke ikuru. So kubale la namemite kusase yo hiya yovara. Ala rimba tomu tola va. Kahike nukatiwa matuvi. Atu ya lala hindi mala nave. Ane mwiro mwanyi hererya. Kahine ukatiwa matuvi ula. Ama tuwa kina alo wili piha sinsa. Amu sinso mutola. Akalale nto hareru muru waria. Nile lanira murima, murima, murima. Ai. Amu sinsaka. Nile lomuluku akali heri. Nikela sisa. Upusherani miteko saho sana koso no pentaho ne muniwa. Masalipo shkola kina alia nleto yao. Alopana. Ya wawu kahinaria viva. Mwawa vya masi. Na himi ala mbulu anu avora. Kala wiyo itore la vaa. Mwereke mwavya kavaria yavo. Mwawakaka ni mahasa. Weya mgure. Aroko shkola iwe mirma ni memuru mwetu. Mwahika letu no tepa twalo teteya. Oshkola yukani wetu anuwa tuwele le. Yone yaka pahini tone lenla nriri. Yari. Vari ya vare vote lavo. Ntua no uira arungo shkola iwe. Ahiginye yonja. Mwavere diai vari ya valupana vani vashaka.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Só com melhaça, wampula.
1: Bom dia. Niwa ni ntukulela nlakana soku milasa wampula mpanta opa chere evasisu ya olelu ina mararu. Mahiku anayeta mlokoni mararu mweri ndia hulati wa mayu. Mwaka wa 2026. Lakana soku milasa wampula vasisula. Munkela osula wera edishritu ya omkuburu wa provinsi wampula. Bahintere rihiwa miteko soka iwa iluvuru sa mshikola. Mha woto wela kasolio. Nondwa hunno. Nyavari siso. Mnoro sula wera mtokwene oniweheria nikuru ni mosa ntoko-toko na partidu frelimu wampula va Filipe Paundi. Osuli hawera e partidu awe, yovara mteko mulu pale, muhina wawasuru ana musini yale akweliwe, ne hasara ele yona nenye edishiritu yona kala velia. Woye ihabari sa mprovincia. Mlapuni mahumuni ilapu sikina kwene soko pela, iya ni sikina kwene muniwa mtu nanyu owirianela. Mwina mwalaka nila okanila wa rajaba sana ba mikrofoni, vamosani Jamal Afonso Omaki nani, muniwe wa sorera. Ayu, utukulelani nilaka nani hosu ulihani wera edishiritu ya omkupuru wa provinsi wa Mpulava. Vahinte rehi wa miteko osoka iwa ileburu mashikolani. Nya mwaha wa mkale lo woto wela kasolio. Yowo onrua wonani yaka. Wevakani ya mpantu la wa mlaponi mahumu. Janito Ortensio.
2: Edishiritu yo omkupure ehinte rehi ya miteko osoka wa ileburu sa mshikola. Mwaha woto wela kakumbushtivele no onrua mahiku. Wampu hero wela po yotene. E distritu ela, enwa ni mikacha mihosei ya woka wa ilivuru sa mshikola mwaha wa mkalelo woti pakase ya irampa wa holeliwa okati wa yita. Wakora kori haya metelo wa irampa inilupa nyerana ni vavila sedi ni mipanta sikinani se distritu yela. Mahole la weheria miteko sava distritu amavanu ni isuelelo savano mkupure Fernando Alvaro. Oso ilawe no maasha epula irampa kamusa saa nivere ya mukalilo umosa okwe henre otike liwa kato miteko soka iwa ilivuru. Vano mukacha miho wa malovo leliwo ilivuru seya irohiwa ka ipostu administrativu kamusa mwaha wakumbushtivele.
3: Recebemos há pouco tempo o segundo lote do livro. Aqui estamos a falar do livro da quarta classe, de uma quantia de 13.100, e depois de ciências naturais, também a mesma quantidade.
2: Na Kenlenina no Xavá, Banta, Waneidi, Wai Livro, Nihimia Iye, sa quarta classe, sa ciências naturais, Mwatilo Umosaru, Nihakelato e Livro, sa quinta classe, Mwatilo wa Ikonto Pili, Nto. Niwa kela kuna pachiria okawa okalawi irampa sikina sini vireya ntoko opostu administrativu yomiliana na mwi upieka ni makaja miho omwete onipie yao. Masiva enivele viliha mwakumbushtivele kano na mota woweta manivila vo. Mota, opia.
3: O que estamos a fazer é ir distribuindo em algumas itens, mas o que estamos a dificultar é a escassez do combustível. Então, com essa situação, ficamos com alguma dificuldade.
2: Mas o Fernando Álvaro Maholela MTCO Sava Distrito, a Mavano Nisuelelo Savanom, Cupre, o Tananaka, o Toela Combustível, o Rumaha, o Nkajamiha, o Lovolua e Livro, e Rohuaca e Posto Administrativo, e o Mete, e o Omeyana. Mono yole ava provincia.
1: Nsana watapele liwa ni hiku na manfurumero. Nto vavo wa provinsi wa Mpula vam. Vanoni wa ya wera. Vahala muhaleli ho. Manfurumero. Hatani anitune ya. Anipiri anakalaka anavikana. Ikonto itana pili. Vo wera enaweria wakula. Variari vamapuro ohi enasa. Munloli wa ana munchene mpantula. Abdulia Fai.
4: Wa provincia Iwampula, ontuna ya mwatelo, onivikana imia itani na mosa. Mamfurumero, akale ovaraka wa miaga noso hiena samutenke sawe olawe kumi, wawiri liyo nave, omala malihiwa. Uipira ana mwita kwa yala, mashiripitali ni wa mtetro la wa mlaponi wa humu. Mahiku ya lava wa provincia Iwampula, erina, mamfurumero anipiria. Ikonto taru, ni melogo msheshena atan nenli. Orimata deola, nindelo hena atamela, numuru nintunea na imiliau. Itana mosa, nimilogo mitanu, ni konto mlego mitanu sana mawani utene amanke provinsi yaela. Mahola, usulihwe na mandi yaela. Ni Samuel Carlos, muholeli amala no wekumi ya na mawani amiteko sekumi wa provinsi yaela Iwampula. Muhinamo utapeliwa ni hiku nena na mahiku mloko mwosani mandi. Mweri wa netha nuriahu ni kande ni hiku na molimu nkuni na manfurumero. Samuel Carlos, usuli hawi. Wana mwi, mutana ni holo risisa, mwala anole, onihole lawe, onikupa lela, okumela kikuru, singkumi heria ya ana mute kweyala, yirelaka, wakapelela ana mwani au provincia la Iwampula.
5: São esses que estão dia e noite dando seus préstimos para a nossa população.
4: Makuruyala, anonihera miteko saya ni ikuru, wakuta nihiku, wakati wotana, ni ohiu, wawirela wakapelela rata, ana mwani ahu otene. Nakila nawe hanumurne na kani mpiria, ninlelo, nula mshankiho mulu pale. Tie lanave eni kushiriha, wate nkesaka, atu akinaku na vancheneru, wanamuwa yaka seya so kisiriano, ukumelela kamukacha miho, wohili watuala evaraka muteko. Masi ama hola kuvernu, ninlelo kiyikura ne, wanrua ninlelo wavanle liwaka, nana makalihera naya mwala anola. Wawire liwa, wavaha mkaliheruaya, wavaha mkaliheruaya. Wakandia ya opa njihiwa miteko, waya ala trenkesiwe, wii ekali harika miteko ya saa ekumi. Wakandia ya wii, ana mawani ahu utene, epanyeke mukape lorata, wana miteko ala.
5: Mesmo no meio a precariedade, insuficiência de alguns insumos e também algum material.
4: Wampanta mkina kuu, ana Luisa, amura ana wamanfurumero wampula, wakati mbosaruyo wo, uhagi hera wii, otune ya weno, wamaate loo, Wotar heliwa iprograma seya samala no yekumi, sinire liwa, oralihiwa, miteko, wanikurnena na manfurumero.
6: Reforçamos que a enfermagem vem ganhando cada vez mais.
4: Masindelo arisisa, nyuano sa manfurumero, hiya no ninikupale la muteko munduanyu, mwoni heraka, waikurusanyu. Nindelo ni ikacha miho, munduanyu mho liheraka. Varira muteko anyu, ni woto wa nikaruma sa muteko. Nini lipiheria wii, muteko wala mfurumero oroko holo, okanliawe okalihera kaninlelo. Ikurusi ncheneru sa muteko, uyirliwa kawa akapela rata ana mawani. Nini pala tuwaba hikuru ama hola kuvernu wa provinsi yae la Iwampula. Uwira nilelo, epohera kena muteko wate nkesa, ni wapo njiha muteko mfurumero. Ni wavu hana mkuluiru, oyenzi haya, muhina muteko, woku paleli waele mvara haya, wakandiae opitukua, woyenzi ariaya, etupalaka, woyenzi mukina, isuanyi hiruweka muteko mukina.
6: Bem como a promover progressões, promoções e mudanças de carreira.
4: Ana Luisa, odeta la morarlo wakati mwasaru yowo, wali pihera maholila kuvernu, waku viha muteko, woma liha, eshiripitali, jerali ya wampula, entekiwa onatikiri. Omone lwawe Ana Luisa, tiwi, ya malihiwa wale, noro kushiriri hanave, ovuku la maatelo, wareta ampanyane ya muta yola, asaranyene, ushiripitali centrali ya Wampula, ni oku ehera siisovo, miteko rata, sana muteko, ana akapela areta yale, ampanyane ya ushiripitali yele, woku mamitate sohi na hiyana sa provinsi yaela Iwampula.
2: E distritu yomunapu Wampula yotikela komalela muruwero wa jirasol murerelo mosa wa makura unireliwa okali heria ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murerelo ola wa jirasol opachirihiwe we kampanya yela yolima uniholeliwa ni mutenkeso wa jakaranda wa ikitari imia itanataru ni murerelo ola wakalano opuro wotumhiwa eri ekafrika ya makura enipanyanea edistritu yomunapu. Maholela ava distritu ngoheria miteko samuruwerio omunapu Armando Braimu usuli horadi Mosambiki we uhumushuwa murelo yola wa muhaku waha tokoreriwa va provincia kwa miaka sinjene okalaini waha rera okaliheria ikafrika sinjene sapaka makura. Wohi yaka Wampula va, wa nikali heria mipanta sikina samulapo mahun. Wohi yaka mtrenke soyola wa jakaranda, Brahimu onikupale la we, wampu heru wabiaka alimi amwe musini, ahana wiva hereria murerelo la wa muhaku, muhawi murerelo orino, anamatumaya.
7: E a boa nova é que é uma cadeia completa, e toda essa produção será processada em Munapo, na indústria.
2: Yore ratiwi murarro ola wotene unatugiwa omunapu okala iniwai kala masi miyaka sinjeni inivira uhiwalene murere lola mwaka wamita nova miteko sopa kerea wa muruere yola wa muhaku
7: duma kultura ki e muito importante na cadeia alimentar tendo em conta a matéria prima ki ela é para fornecer as nossas indústrias é número incipiente mas é muito interessante.
2: Armando Ibrahimu Maholila amiteko samurero omnapu wampula usuliaka murerelo wajira sol orimurelo mmosa unireliwa pahi otugihiwa makura wamkoha yola wolima edistritu yomnapu yokala niroromelo nopanya muruwero wa itonilada ikonto imia itanu nimiloko itanataru samirelo sohiena hiena manjene wanakuo anamurua machokwa Imata ikitari ikonto emia emosa, ni miloko itana pili ni ikonto emosa.
1: Mradi mwenyu lelo noku mihirani laka nasoku milasa wampula, vasi su wana mararu. Nihosu ilihane we olelo va, maiku anayeta mlokoni mararu, mweru la ndriahu la tiwamayu, 2026 ni mwetahu. Membru mutoko toko, oniweheria nikuru nulu pale. La partido Frelimo, mono la wa provinsi wa Ampula va Felipe Paunde, o sueli hawera. E partido awe, yo vara mteko mulu pale, mwina wa wasoro ana musini yale, akwiliwe na musiaya, variari ve hasara yele ya mkukuta, yo naneye edishitu ya unakala velia. Melo na ikale.
8: Na mato onyiri ya komisan politika ni oremahole la anikoro ni vara mteko provinsi ya Ampula Felipe Paunde, o hime were partido awe. Yo wala mteko omana niha wa maliha amusi yale akumeliliwe variariwe hasara ya mkukuta yona neye otishtiritu wana kala velya. Filipe Paunde ohiye masuya la esegunda ferra wa mala mshkura mteko e provinsia wa Mpula. Na mato unyihereyo la akomisan politika ni olihondela nekuru ni kali herameteko se provinsia ya Mpula. Ola suweli hawira e partitu frilemu yo omana niha okala hotena amusi. Mada niha ka wadha hamkalihiri ware lokatiyo le wun la no mala ukweliwa na musiaya wa maha we hasarayela ya sabato.
9: Tivemos esse infrutivo aqui, perdemos muitos compatriotas. Queremos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez endereçarmos os nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares que perderam os seus entes e aqueles que estão ainda acamados, desejamos o rápidas melhores.
8: Na matoni hiria komisan politika ni onihodera ni kuru na partitu farilimu ni kali hiri provinsi ya wampula Filipe Paunde o lavulaka upeteko ovariwe ni partitu yela wamadaniha wamaliha anamusini akumeleliwe variwe hasara e kushirini oko watu kamusakamusa o distritu wanakala veja.
1: Nyosh kurlani maapara melu na ikali. Nina atamela omakisero ngwaya muhina malaka na nasoku milasa wa Mpula. Mkwaho la wopa chiria basi isula. Vano okativo wera ntukulele iye situkihaya. Muhina mwihabare mlaponi mahumuni ilapo sikina kwene soku pela. Vamosani Janet Hortensio. Mwira nelimuniwa wa sorera.
2: Yapase lapo ahuni lapo soku pela sota pleliwa isoma Janet Hortensio. Elapo yo Mosambiki enipavela otarihela miruku selapo ya Uganda. Soma la maliha miha sa takali e provincia yo Cap Delgado. Mutokelo ola wa asweliwa enamailie la Uganda ni mkulupale elapo ahudanie shapo. Akalenle nira nole meliliwa mkulupale elapo ela. Danie shapo osweliwe elapo ela ya Uganda. Yo kalano itonyere o soma la maliha miha seya sa takali ni elapo ahuila enipavela ototela murarelo. Ilapo South Africa. Ihemereri hana enamailie la wavereria makahano ovukulela miyaha soromela kapahi ilapo sikina. Ela ehapari ya vani liluwa wa mtuku manoni walavuliwa miyaha sinlulu wanani ikafrika ni aloshu wakaleliwe elapo yo Nairobi. Hamusi anivikana imia isheshe osedi woposta administrativu wo Nairobi o majuni o niyasa. Apachera urumela alushu ni omutola va anruwa akawiliwa ka mipantra sikina sona mikoyo oteniwa oshisonga opalondi ni olusalala. Ola mhupiwa suelihua ni mahole la Anikuru na partido Frelimo onweheria e provincia Uniasa, Damião José. Amaholela o Conselho Municipal de Maputo anipajeriha enamaruriela miteko sowa leliheria anapakira anivara miteko sowa kusha anamunjene. Okalelaka miteko soswanyihaka mikukutasaya wo mahala ya miruku inireluwa we anapakira ala anakalano mukalihero ni wunjereriwa isapo sakumbushitivele. Vereadore amkora uweheru wa mikukuto Conselho Municipal wa Maputo, Juvencio Bole, oswele hawe atukihiwa makuru anikela wale lihereka anapakira ya la maporo munimale la mikukuta. Ya sari hapari selapwa hunilapo soko pela itapuliliwe kusoma Janeti Hortensio.
1: Nto sisa, wopatirani walakana, nyosu lihani wera odishituwa omkupure wa mpulava, uhinteri hiwa mteko soka iwa ulovuru. Masi maha wawera nonwa huno, vakala motowe laka kasolio, yowo onwa wonani yaka, webakani ya mpantula wa mulaponi mahumu. Nuli lihani wera mutoko toko, uliweheria nikuru nulu pale na partidu Frelimo, mpantula wa mpulano Filipe Paundi. Osuli hawera e partidu awe, Krere ovaramteko mulu pali Muhina wa wasuru ana musiniali akuliwe. Na musi haya muhina we hasara yonane njiri ya mkukuta edishiritu ya onakala velia. Sisa wohye ihabari sa provincia. Mlaponi mahumuni lapu sikina hakuene soko vela. Iye nisikina hakuene tisoku mihendri ahuni. Muhina manlaka nenla na soku mila sawampula. Mpanto la wopo jiri akalili au Jamal Afonso Makinani. Vamosani Rajabu Asani wa mikrofoni. Sikina kumpaka makaribi.
0: Soku melasa wampula.
10: Melelo kopelo na mbama. Nimpela kero wakati pe minande. Miyoka ahine bulabura mesheli ya salama. Onomba vanoroa. Havale na heru mesheli waka na matanu. Amara kaleka hahi meria. Wira ndongolo wa kempani mabushi kikaruma tineta na kamutakwani. Amara kanavolo wa mpani, nkila kushaka etokwa, ehipa, mkopa, mivaka, kila kamara kandroke. Kinawe ya namara kakiroko kopelo na mbaba. Mapialia kwa na mbaba, minane kihina tutipa, kinooni na moru weria, la soro, pawala, okulu, Mareko, traka maraka kinoho konoa. Amaraka ya hiki vanya ura mpajero kikisi haminane ia. Niyo kahiku sehipa ya kuisha maraka. Nkela katipa kaminane veeshilo kwa.

0: segunda consulta pública
1: muteko wo pacheria o iweliliwa athu novara wakati wakane not kulela uniroa opaveliwa mamperetero aniroa wiku miheria ni otanliwa ovara muteko yola okala wira wonupweliwa ovariwa mpantramili mututru wokarapira onrokala na ikonto emosa ni meloko mitan na misheshe ni sheshe munroaya otropanyeriwa mapuro ohia nasa vate mukintali mohia nasa ni okala na ifuntinaria saya mitan na mili ela etumosa enro okali heria unjerera masi opostu administrativo sedi yo municipio
0: en termos de aumentarmos a taxa da bensão da água no posto administrativo sede na área municipal.
1: Yarma Suave Florentino Antonio da Costa, diretora mteko sote katega o distrito ya Omunapo.
2: Nera na atamela kumakisero nguaya muhina malaka na nasoku meleza wa mpula ina mararwila. Masinlelo Omunapo no. Sinchene sorera ama holela aguvernu anupuelelaya otukiheriaka. Mwamto unyiherio nondwa hunno. Onupueleliwa otukeleliwa olimwaka jirasol. Urimrerelo yowo onipaka niwaka ikwa hasikina kwene makura. Masinya ehapari la oiwale olepa oratene. Mushirikaka Janeto Hortensio.
3: E distritu yomunapu wampula yotikela komale la muruwero wa jirasol murerelo mosa wa makura. Unireliwa okali heria ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murerelo ola wa jirasol opachirihiwe. We kampanya ye la yolima, unihololiwa ni mutenkeso wa jakaranda wa ikitari imia ithanataru limurerelo ola wo kalano opuro wo tumhiwa eri ekafrika ya makura enipanyanea edistritu yomunapu. Maholela aba distritu ngoheria miteko samuruwero omunapu Armando Braimu usulihoradi Mosambiki we uhumushuwa murerelo yola wa muhaku. Waha tokoreriwa ba provincia kwa miaka sinjene okalaini waharera okaliheria ikafrika sinjene sapaka makura wohiaka wampula ba wanikaliheria mipanda sikina samulapo mahu wohiaka mtrenke soyola wa jakaranda Brahimu onikupalela we wampuheru wa miaka alimi amwemusini ahana wiva hereria mrereola wa mhaku Mohawi murerelo orno ana matumaya.
4: E a boa nova é que é uma cadeia completa e toda essa produção será processada em Munapo na indústria.
3: Yore ratiwi murerelo ola wotene unatugihua o Munapo. Okala ini waikala. Masi miaka sinjeni inivira uhiwalene murerelo ola. Mwaka wamita nova miteko sopa jiria wa murerelo ola.
4: De uma cultura que é muito importante na cadeia alimentar, tendo em conta a matéria-prima que ela é para fornecer às nossas indústrias. É um número incipiente, mas é muito interessante.
3: Armando Ibrahimo Maholela Amiteko Samurero Omunapu Wampula, Usuliaka Murerelo Wajirasol, Orimurelo Mosa, Unireliwa Pahi, Otugihiwa Makura. Wa mkoha yola wolima edistritu yomunapu yokala niloromelo na opanya muruwero wa itonilada ikonto imia itanu ni miloko itanataru samirelo sohia na hiena manjene wanakuo anamurua machokwa imata ikitari ikonto imia emosa ni miloko itanapili ni ekonto emosa.
2: Ayu, vanto soone malela sotene na tukinha humuhina mwalaka nena soku mileza wampula. Mkwa hola wanili emaka aripele ya na mararu mahikuwa neta ya mlokoni mararu mweri wa mayu. Mwaka watoshu mili 26. Nulili hao ni wira edistritu wa mpula. Yani pavela ovahiwa mwapo mpe anamwane anipieri ya ikontu isheshe. Wose kihiwa oreta wale mchile. Mwina wa mpanto la wopatira wa mtekuye. Nihole lihanto wira epostu administrativu ya onamikopo. Otopa shawene unidadi kumunali wa mtava reksi mkulu tumosa unitani wa onaheni. Ama holela atene mpantole, aniwumperele ashipapa na ale anale lana mwane wera fole. Wate lihaka anamane ehinati upio kati haya, okala wera mkalilowo, unna kachemiheria awo oloheria ele enipavelaya, okala ya nuwavale. Sisa iya nisikinaku, tihapari ngulia nendiaji muhinamu anlaka nenda na soku milasa wampula mpantole wanelli, laka nenda na akalewe na rajabwa sanu mikrofoni wa Mosane Rosario Angelu Umakinani. Halakani muni wangwinane la kamiteko sikina hakuene zitu kihende haya achirikaka. Liere lake makaarepila yolelo paherene.
5: Sokumela sa wampula.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Toma Lauriana e Raparissa, às 5 horas em Amacaripe, 17 horas, na Xericantena Nacional, o Maputo Muniwa e Hali Souidiliwa e Hali Samakubani, em Macaripe, em Namararu. É quarta-feira, em Amaricum, Locone Mararu Mueriwa, maio, Macawa 2026. Sisa? O katula na ehimia, hata no hime wira ya pia esingora ya makaripi ni minuto mloko. Na roa okala okati wa programa yomusuela murati ni ikalo sawo sora tela masipo. Na okwanyi hira mlapono mahumo otene, 17 ora ji dash minuto. Orelo, munrogu wa samurati fitari omala. Rajabu Asani ni programa Murati no suede kando sa usora dela masipo. Ano pentaho ni muniwa, mwiri anu asora era.
2: Muni pavela osuela ikalilo sarati ni orata waya.

0: atoko ene pitarmal ma otian nenno re muiraya thya kan nei wensipo nko thya no wakeliliwe muskola wende zai
1: hata kwa geri kiumbe umbiani mwanene ndugu muitekene keto hawa bahie malelo ayo khalo soma hawa bahie malelo ayo khala uia hawa bahie malelo ayo khalo tumiha nimiki no bahio ja wakana ana puyo thya no mane phula zaka Makale loaga biya ta tamika ngumi ayo ngina difference au vanira ne tuzikina kokena wari helia na duripa ayo kuripo awa ka masingirina no pa nimia asikini chukorla puya progresser sempre kinna ati ama hukwa ka mtunia ayo
0: masi mukale lolola oyareliwa wala mutana tanaru maha woto elanana munchena mtinto la wote ya kasisa wowe ya teaka valeto anaku mihera to sikina ku zote iha
1: nada porque na forta da experiência economia va a borrar no apatrão que non tem patrão eu quando foi nesse tu com pietica rumba kina kamuina o hipi de grande vio locale correta mim pa kwa malo a halo a manga vire dunia que muina que rumba que é um pouco memória o ana chamfari que muina que rumba que é um pouco Oneshen wana makoto hina moki mwina karumpa kia pia mpaka aswale hepakari kimwina karumpa kura kami mpaka wanlapa wasoza kimwina karumpa kura anaka kutawali kukhalaka ternatoria tufu shankirina totawali uki na kuruku na yako biuwa uo wamalale tufu ye kukelaka wancho himia kaza molu mwaka kia ajwela na mbuto cheni
0: Wari mwaka sheni fitaru mala
1: Miano molu

0: Mradi ni manyu ni mniwa ni mvane la ni fitaru mala. Fitaru mala, nyugo mopaki palestra, no paki palestra, muhipa nsipo na mwira nyuwira motelwe wia ilia kuhon, wama atinyu.
1: Kaka ulisiki karoka halapani.
0: Maroka halapani. Baba le murimele le ya mahawasheni.
1: Na farda chipensi yongoromi ya babu, ranuwa patrao nkinuntem patrao, wese sempre minya palavu. Si. Mi kane twake moja e kumpela lipuya o shukuru e wore nkhala ka kiphanya ke etesh konto moja para celeste menki nimu inkomodari nchu ni stoti wa mika anu para di puruke shenin kirna manera so manera rinaka e pakini nshukuru kuya kongomati ani khala sei seti bisoa anwo kibukulo thungu
0: Anire sheni anovu kulani saisai.
1: Akivu kulo tungu. Nipura ni mkweli enyo ni manenyo. Hikuwa kusikiani mwenye rachapo hikuro wani mpaka dizoi tora niki ya mwona antru. Mtsembiri ni uwa hamanenyo yole. Nikimwa? Maji ya wako la za imanu hali ya nyuwa anu nye tunye nali ya. Entao mikina nshukurela puya. Kakiva hale nzuru kusoo kiva hamali anadamu atru. Kangi malela wankala haka. Entao mwane kubwela ka ura kipe. Kui kanatesh kontu eleoro mba hole. Orna malapa o lole miko nkomati ya waka alikia vanelana zikina izini kivira mash kura anaka kukumela kanchura okina muva ramono oni ya wira kinave njihia kuwa akami kuine latia ka nchua kwa liku kichawaka masha kichawa limi kujue laka urava evira leva haini nise jeni havara nipalua enta ukomu ipalue ele nkimpwa njihia yoretra nkimpwa njihia younte ya mweto Kimpani hiye palua wafa shtaria mi, uira miki ni mwana ya. Miki ni shukuru pia, majuwana nanova, watu na mwana ene nilugu, wakumpale mi, kumu kumpanya ntu, ikumihale uira, nyuni mi. Primeru kakushia na Adriano, Adriano Porasha. Waki kushala Adriano, iki ya pakazaka meishi mzapaka tenhu, maistiboshki uzarana, epa konsuenti komumi, mchuki mbara nteko. Sim, porque falar stage 20 minutos é serviço. Quando acaba aquele serviço, é para tirar 50 para mim. Não é normal. Eu sou pai dos filhos, tenho muita família. Sim, quem é a Noela? Quando eu vou embora, eu tenho que fazer 50. Minha aqui, eu tenho que fazer outra. Para depois, para trás, eu tenho que fazer o diesel. Olha para o que eu consigo, que eu tenho que matar o Adriano. Já, o Adriano, ele sempre quer, ele não sabe, ele quer que eu tenha que fazer Bala ki imali he. Waka la uro naki pele ure pa mashi. Aka akale, aweke. Yeno uchua la ura kakale karaka kenro uiri haka to.
0: Adriano tipanuo?
1: Adriano Purashia. Olo mpanga Adriano Purashia. Akele ewa kartesu mintu. Purike para kunyeser diesel. Paso na jima umdeli. Si maji. Ewa kartesu mintu diesel. Ya. Si ele mesmo waya frente comigo. Como minha cabeça é fresco. Não é problema. Eu vou trabalhar para depois se dizer.
0: Camreiro vara miteko sinchene sa watu kulihana munchene masatwanchene honsu wele kanukatu wele vale mwani panyiwa.
1: Miano konshukurla manene nilugu ngipanyie.
0: Ukatu wele wale wapalestara kama apanyiwa hon?
1: Ngipanyie. Ni hatawa vankina panyie.
0: Kamina panyiwa roa darisho?
1: So kupanyia primeiru spetagulu onamunu. Kihana mpati nyako na ireli ya nyenye Paulu, Edi na munu, foi 2023, kahiro na munu, kahikala utresh tia, na kwa turutia kiwa, kahiwa anaza mali ya kayatunala muzu kivaha, haiki kushani mahente rawe, kukiwa ana mpaka havate waka, kupakula za panyalaka, haiki vahamizuru kuzaka, kukontinu warito kwa mayuwanya unampako, ate kihana muzika wapakali yaka unampako, alhamdulillahi kwa hukuma kwa kela waka rasio, kinajue la umao kwa onesheni ulalawa, lalawa meti, lalawa sedi, lalawa mwezeleke, lalawa tumanya na moto, konla puwa luri, koroa kapu delekatu na makaka, kapu delekatu malema, koroa mpaka niasa nibebe, kuru kunuwa kopiga, tiwipu ya tikrimpa, ilia mwamisi, modeni kinajua la sanene.
0: Fitaru mala, yokeli nheni muteku wawipa. Mahawawera mwapagaka ipalestero katu ulevale kimwapanyiwa mwawawera kimwawehiwa wala mpachendre wipa okati wale opanyani owopanyani munanarua mpaka wera yaro kala wera erisiki omvaha pinatamu Kamaro panye risiki.
1: Mi para uipa nkipalo lake la wala nkipale nlatu wa muziko wale wa uipa njia kamati. Kipale nlatu wa patani. Mi kari feshu ni Bismarck for life. Porque arimpatani yaka ntivelia ni mi. Mahuku ya aroa wa maputu Bismarck kota nei. Ayu kumapaiseke sao roo tarataria. Asunto hui shutie kumputator nuseo wiri hia zai wiri hia zai. Enu pawe timika halani. Jabava le uipajaka, sempirule komantibeliaka ni mi. Jakala mwe, tiche ya mantu, akalapu, oftarumana, vala fazeru makoiza. Epa mikura anaka tiche alukula malaka uipangwe. Ni uipangwe, kurne vantaj, kwarne vantaj, uipaka mwe. Kwarne vantaj ulavulawaka mwe. Apuruke. Tile uhimerlaka ni, wira hariku mputatore, mika ana akala riku, amfamilia ni. Porque kana ativa kia tivela. Ni yanu akela chikumpale mwanene nluku na mata kihoni tuwelie ura anataki haka hafundi mika fundi. Nginlepa ure ginlepe tuwakela kala ulati. Takipa rakimi kina akumhetu mpela haka ure era kia tivela na mutecheni. Entao kura anaka roko raka burukola ulata waka nukahetu transuru kwa waka mpaka 65 mili
0: mwafanyo wawi
1: kanto telaka kitumeha kelelo mili kawaka nunu waka 750 o mili ile entao nunu ale mahuku ya nzalia wama asistri falsitu reflex terese fire pilingi ale kuka ajima kura nroko rako ni wana tuwa nina mome kura kakohona kura nteko wa omala onyumye lulabu ulata waku uvoto nteko wa Tu ya zinona au njava varati ukampanya na yato, mikuru akungu shanzuru kule, 3 mili kinyento kwa baanu na kuru akutukule locha kile korumela kwa jisingu anu nzuru kwa kwa likiliaka, mbako aponyelaka matalaka, kini shukurla vatu unkomadia kwa njaka uovu, kingweho la ulawaka.
0: Va, mbo wanjini waka hewe ramani mwiro maola?
1: Nata kakumaka wa, okwa. Kwa utumiha urekenre paerukina. Kwa utumiha matala alawa kwa jizokela unisingu kaza. Miko wahala na wa. Ayo.
0: Vani puna ba, kujendre maha wa muteko anyo, lola munvara anyo, wola vulasa.
1: Nii, purukenteko leka ahiva ranturu kule, miki hitu wala kankontanya nunu wakati menlia, miki lalo chukula meseri yaka. Kwa kala singu anu kitarapa jariku nuneko siyanti. Entao nunu waka yale wen rogora kawe ha, oyo nzuru kunama lupele lukari. Kia tuma matala haka ala ke hachu kurula nunu waka ale. Ura hiki bakili kuponya matala unki pelo tenu unki ponyo wanyaka.
0: Masa hava rati muwa nchene, olelo vana amu iromu kalani wa herno puru haya, masa panyi waka nave.
1: Hale kriseri, hawe chunungi meri haka ni nahi meri haka rati hayayo, nahi meri haka na marata hayayo. Mwanene niluku chave tupili zumbajawe parapinatamu. Ewore nona awe ano yuparwe lo kupanya teshi konto. Teshi konto ele sertu weku juara kukotuka e teshi konto aga. Elelo elamo zuele nao nonatu. Tochiva kurere.
0: Yesive jene?
1: Tochiva. Para anatamu.
0: Okati wabu kisa apanya ni asosiva iyo?
1: Hii zaani panya ni masitaha na normali. Ayo. Purika elelo elamo kwa akeru njaria. Hive tunchue lao. Onzuwe lo pahesuruma, onzuwe lo yamaka, onzuwe lo gelampare, onzuwe le tiana. Enta utuya zinu kala runya, ntura menle etiana, ntumura menle choku. Poti kiriya konvarisha ni kive ni mdoke.
0: Kenke lo holo, kive nke lo holo.
1: Kala hime ura, eo so kantori nuwe problema. Esa semana uja atenteji mil, prosima semana na opota panyari 20 mil. Esa tigero poti patifaro uji nuwe problema. Hicho la kora nluku numaba wira ngusha 5 milia utere 10 milia untipele 7 milia uyo to 10 milia o milia maba hama amenyu kinyento maba ka kenyu buru ka hora ngariye me kinyu e wore ni uwa mama mi wala na tata muro afita arumala neri aponya 50 milia u koje la ka aba kinyento ali hantu le tan ro ukipa parami porque shena le migani ya celeste ya miko to ko benya kuro elapo ni kantore moza Jami wa pialaka wa sala wale zaha ve korani vinche ene kamu iraza Oneshenu mwako ni Kwa veju mozo nireli ya poto karanti alimu Kimpanya shuwa wale talu kema shtiposhi ina hii kushihazo uria
0: Nyumuni uria
1: Haka la kelawa liku Kina putula Kina putula muna
0: Muno uri apahi wala yokala.
1: Muna potuana bavinti litru kina uri vinyu. Soba kono hapa jia waka potu kishuela mwano.
0: Muri vinyu pahi so.
1: Entuna haka. Entuna haka soki impele tuzori. Abaro uri ya. Kaure kuriendula kela. Nika ana awere ya. Kuroa hospital. Muro hospital kuki kuhatotoro uro ni uri ya mikura kinini uri. Oni uri ya kura kinini uri. Atwendi ena ni mini chukela ni mikura. Kumi ura usete mprobulema. Non può di beber capanca, non può di beber cerveja, non può di comer arroz se misturado feijão cude.
0: Sim. Ma la vuoi hagato gugna? Ah,
1: ecco. Vediamo un po' perché non è di cavo, non è ah, si quer beber, você tem que beber primeirinha di caju. Você tem erne a madera che mi si opera che sta dentro da veia. In verità. E che sono 5 dia o 6 dia poi dopo poi è di acuto e runza che muria che sarebbe già mi limiraro oretta intanto quelle primerinio le canchi malera la fina c'è poi tu i cacchi le canchi napuru quella ma so primerinio canchi malera
0: non mi si capisce come ci gela
1: ma da che bro vala che gelo che ristau
0: aio ma hawa primerinio io la wala ma hawa tu sei ma hawa hiwa nyuja
1: aio Nya rajabu asani no vane na no naro por longaru ateke apie ke tempo kino
0: ama ava no ala ni panye fama ni panina no va ana kala ne fama ni nyuwano sa wakati ule vale mpatende kale ukane fama ina mna shere mnao hanyi na mna atwale siniti timhaya ya pia vatuni ana we hatwale okala tu anna tana na tu
1: ala kanata na natu
0: basi fitaru mala wakati varwa hovani ho hani mlavula kanana munchene atu edwa kao sipo nanyu mtigele muipe mlavula na kama sia kala rata kinaku nao ha ho mava nunina no vanipa anera kukumana na katu kwa lavuli haka ale kuha kulaka enkala ke fama enkala ke roho ya mtu
1: puruju puruwa puruko hapo puru hapo mpuruju puru ntunapo revetaria kwa kero ni mwone nye chingarlaka etu hiripara Purukola kahinteko tata mwicho karachia.
0: Ovini?
1: Uipango kahinteko. Mende kiwa?
0: Shenila.
1: Elu nguwa rukunea chisa chimbenya kanturon lepa bola. Oro lepe kurupu ya koma kina. Kayo? Akele nuwe trapayo. Kwa akele rale uipa ontubulu sheshima. Mende kiwa? Kwano nduko achalia ajake shimele. Chahana raka ipaka kaena empuruju. Purke puru ntunaporo vetaria. Empuruja tukatukia vele ya hili ya muki nila bulato Bodi upanya ninyo ni wajutari Kuro, homo ifita rumala Mitu Akele eme uruma, purke shita kalari Huku makaparata ntokole kura kako Ele famoso, tashi ngari
0: Teri asisa ale fama
1: Fama, yama mpuruju Zave fama za ama mpuruju